15. mai i dag, og det en dag å ja, ta sykkelen rett og slett. Det internasjonale sykle til jobben dagen, så kan man jo teste litt da, hvis du bor i Tønsberg for eksempel, så det jo en bomring som på gang, så man kan jo se om det funker å være en sykkelperson da, når det gjelder å komme seg til jobb. Ellers så det sånne her små sjokoladebiter dagen, det pizza dagen, hjemmekontor dagen, det passer jo fint med tanke på at det en sånn inneklemt fredag her, og ikke minst da, så det også en internasjonal kasinodagen i dag. Det ikke noe jeg skal anbefale folk å dra på, men ja, har du kontroll og synes det moro, så kan det jo være noe å vurdere.

Dressed på radioen din en fredags formiddag. Det vi begynner å nærme oss 11 på klokken, og det betyr at jeg må stenge morgenshowet for denne gang. Kristoffer heter jeg, håper selvsagt du får en god helg, og ikke minst da en strålende nasjonaldag. Ha en fin 17. mai, så høres vi plutselig igjen. Nå får du Pompeii og...